thip si kai ke ta do radya da kemang son ta dip thip lahai kadu ka via kisung chechar eta phita chechar che det mate theklong li arjulong li ason si mandet lo lasi alunalam thi along ta ki pulo emek ta reng et enu arjulong et bonta nijakong avetet po ki pudamlo lasi arjek tha labang solon.